hon vi är. Hon det är kväll vi hemmen lavet stockar. Hon det är kväll vi hemmen hustar.